0: 别说了，东西到手了。
1: 这有刺客，很危险的。
0: 哎呀，我知道，快走。
2: 宮本さんが誘拐されました。助けに来ましょう。
3: 奴はどんな奴だ？何人いる？今どこにいるんだ？
2: 奴らは恐れを知らない共産党どもです。今密室に囚われています。宮本さんは接待のため先方と共益を見に行かれたんですが、演者が共産党だったんです。早く助けましょう。
3: よし、話はいらん。宮本さんを助けに行くんだ。忘れるな。救出しろ。全員殺せ。一人も残すな。
2: はい。
3: 行くぞ。

0: 宮本さん、昨日の共産党の奴らは全部片付けました。
1: 中国の共産党は人数は少ないが、これほど殺傷力を持つとはな。今後奴らを軽視してはならない。
2: はい。
1: 山本君、共産党が我々を破壊すること、防御地図はすでに第六師団長福田中佐の元に届いているはず。次男の攻撃は間もなくだ。俺のこと、馬鹿げたこと、喜ぶのは早い。このような会を開くとは。現在、地図とつい湯ご飯がなくなったこと、命をかけて奪った有志に申し訳ない上、天皇陛下田中首相に顔向けできない。
0: 宮本さん、いい知らせが一つあります。死体の山の中から生存者を一人見つけました。
1: どんなやつ？
0: 意識が戻ったばかりでまだ聞いていません。
1: 俺を連れて行け。聞き出すんだ。
2: はい。